Od juče zastave na zgradama institucija u Danilovgradu spuštene su na pola koplja, ulice i kafići su gotovo prazni, a grad je utihnuo nakon tragedije na strelištu Češka Zbrojevka u kojoj su ubijena trojica zaposlenih. Zbog tragičnog događaja vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. MUP Crne Gore je sinoć saopštio da ima aktivnih požara u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju, te da su požari u Danilovgradu i Plužinama stavljeni pod kontrolu. I sinoć su se mještani Komana okupili u cilju pronalaženja osobe za koju se sumnja da se već izvjesno vrijeme kreće po selu. Lice je prije 3 dana u ranim jutarnjim satima napalo žensku osobu. Žena koja je napadnuta 30. avgusta kretala se seoskim putem kada je nepoznati muškarac iznenada prišao pred njen automobil mašući rukama, pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac vozilu prišao, nogom udario u branik, a potom je kroz otvor prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka vlada je juče okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt je rekao da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj preminulih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Od juče zastave na zgradama institucija u Danilovgradu spuštene su na pola koplja, ulice i kafići su gotovo prazni, a grad je utihnuo nakon tragedije na strelištu Češka zbrojevka u kojoj su ubijena trojica zaposlenih. Zbog tragičnog događaja vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. MUP Crne Gore je sinoć saopštio da ima aktivnih požara u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju, te da su požari u Danilovgradu i Plužinama stavljeni pod kontrolu. I sinoć su se mještani Komana okupili u cilju pronalaženja osobe za koju se sumnja da se već izvjesno vrijeme kreće po selu. Lice je prije 3 dana u ranim jutarnjim satima napalo žensku osobu. Žena koja je napadnuta 30. avgusta kretala se seoskim putem kada je nepoznati muškarac iznenada izašao pred njen automobil i mašući rukama pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac prišao vozilu, nogom udario u branik, a potom je kroz otvoreni prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka vlada je jučer okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodromu Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrin rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj umrlih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Od juče zastave na zgradama institucija u Danilovgradu spuštene su na pola koplja, ulice i kafići su gotovo prazni, a grad je utihnuo nakon tragedije na strelištu Češka Zbrojevka u kojoj su ubijena trojica zaposlenih. Zbog tragičnog događaja vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. MUP Crne Gore je sinoć saopštio da ima aktivnih požara u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju, te da su požari u Danilovgradu i Plužinama stavljeni pod kontrolu. I sinoć su se mještani Komana okupili u cilju pronalaženja osobe za koju se sumnja da se već izvjesno vrijeme kreće po selu. Lice je prije 3 dana u ranim jutarnjim satima napalo žensku osobu. Žena koja je napadnuta 30. avgusta kretala se seoskim putem kada je nepoznati muškarac iznenada izašao pred njen automobil i mašući rukama pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac prišao vozilu, nogom udario u branik, a potom je kroz otvoreni prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.